0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Plan Integral de Seguridade para Ceuta e Melilla foi anunciado polo goberno español en maio do ano 21, despois de entrada masiva duns 15.000 migrantes marroquís en Ceuta, porén, case 5 anos despois, a iniciativa continúa sen desenvolverse, a pesar de que a súa elaboración figura na Estrategia de Seguridade Nacional aprobada a finais dese mesmo ano. O proxecto foi presentado 27 de maio do 21 por Iván Redondo, entón director do Gabinete da Presidencia do Goberno, ante a Comisión Mixta de Seguridade das Cortes. A proposta procedía do Departamento de Seguridade Nacional, dirixido nese momento polo General Miguel Ángel Ballesteros. A primeira entrada masiva producíase días antes, o 17 de maio, a través da praia do antigo Espigón do Tarajal. O 30 de xuño do ano 21, o Comité de Situación de Seguridade Nacional acordou crear un grupo de traballo para elaborar o plan. A decisión producíase 6 días despois do intento de asalto a Valla de Melilla o 24 de xuño, no que morreron entre 23 e un cento de migrantes subsaharianos, segundo as distintas estimacións recollidas. A Estrategia de Seguridade Nacional establece que Ceuta e Melilla requieren unha atención especial da Administración Xeral do Estado para garantir a seguridade e o benestar da cidadanía. A súa liña de acción número 12 inclúe expresamente a elaboración dese plan integral. A iniciativa perdeu impulso político despois da saída de Iván Redondo en xullo do 21. Mentras tanto, o goberno foi modificando a súa relación con Marrocos mediante contactos diplomáticos, reunións e cumios de alto nivel, sen que o plan integral de seguridade chegase a concretarse. O grupo de música e baile tradicional Xacarandaina vai realizar entre o 27 de agosto e o 11 de setembro a primeira xira transatlántica dos seus 48 anos de historia. A expedición estará formada por 29 persoas. A formación vai viaxar ao estado brasileiro de Río Grande do Sul para participar nos festivais internacionais de folclore de imigrante e Nova Prata e no Campeonato Mundial PIDAF Brasil 2026. A competición desenvolverase no marco da 22ª edición do Festival Internacional do Folclore de Nova Prata entre o 2 e o 6 de setembro e contará coa participación de formacións internacionais. Xacarandaina foi seleccionada pola organización despois de ser descuberta hai 3 anos no Festival Internacional de Zamora. A expedición conta co apoio do Concello da Coruña a través do Consorcio de Turismo da Deputación da Coruña a través da súa área de Cultura e da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura. A viaxe permitirá a formación coruñesa presentar no Brasil un repertorio de música e baile tradicional galego e participar nun dos principais fitos internacionais da súa traxectoria. A xira desenvolverase durante 16 días e supón a primeira saída transatlántica de Xacarandaina dende a súa creación hai 48 anos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí Radio. Somos como a ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un sismo de magnitude 7,2 sacudiu este xoves o sur de Perú, segundo informou o Instituto Xeofísico do Perú. O movemento produciuse ás 13 horas, cun epicentro situado a 35 km ao norte de Caracora, na provincia de Parinacochas, en Ayacucho, e unha profundidade de 108 km. O terremoto sentiuse en varias rexións do país, entre elas Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica, e de forma leve en algunhas zonas de Lima, en Caracora. O Instituto Xeofísico do Perú registrou unha intensidade de entre 3 e 4. As autoridades mantiveron o seguimento da situación ante posibles danos. En Ayacucho comunicáronse desprendementos de rochas e posibles afeccións nalgúnas vivendas. Defensa Civil informou de danos en casas no distrito de Apagucho, na provincia de Parinacochas, e sinalou que o incidente afectou a 18 centros poboados. Por a súa banda, o alcalde provincial de Parinacochas indicou que os primeiros informes non recollían danos de consideración en persoas, colexios, centros sanitarios ou vivendas, aínda que continuaba o monitoreo nas zonas máis afectadas.
3: E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia vai colaborar con 16 entidades culturais para impulsar festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina esta convocatoria 75.000 euros, 5.000 máis que na edición anterior. As axudas publicadas no Diario Oficial de Galicia sitúanse entre os 2.000 e os 7.000 euros e están destinadas a entidades culturais asociativas sen ánimo de lucro para contribuir aos gastos correntes derivados da organización destas actividades. Na provincia de Pontevedra recibirán apoio o Ameixa Rock en Carril, no Ceda Rock en Lalín, Armadiña Rock en Combarro, o Festival da Poesía do Condado en Salvaterra de Miño e as xornadas etnográficas do Morrazo en Cangas. En Vigo contarán tamén con estas axudas Picnic Seccións, o Revoltallo de Música Emerxente, o Festival de Verán e Vértice 14. Na provincia de Lugo apoyaránse a Mostra de Instrumentos de Música Tradicional en Guitiriz, Tremeterra no Incio e Agrocuir da Ulloa en Monterroso. En Ourense figuran a verbena da Rella en Ramiráns e o Festival Internacional da Pedra, que se desenvolve en diferentes localidades. A convocatoria inclúe tamén o FEX Clásico de Ribeira Sacra, con actividades en territorios lucenses e ourensáns, e o Bruón Folk FEX, que terá lugar en Ribeira, na provincia da Coruña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados. Ponte cómodo, cómoda.
6: Iniciando.
5: Le damos al play. Es el momento de inicio de ver a dónde vamos. Eso sí, con ellos, Morat.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As forzas e corpos de seguridade do Estado despregáronse de novo a primeira hora deste venres na praia do Trampolín en Ceuta para desaloxar máis dun milleiro de migrantes concentrados na zona. As persoas foran desaloxadas este xoves cando máis de 1.200 foran trasladadas aos recursos temporais de acollida de Loma Margarida e ao embolsamento de Loma Colmenar. Por agora non se comunicou oficialmente o destino das persoas desaloxadas este venres, nin si serán trasladadas aos mesmos centros. Fontes policiais apuntan que boa parte dos migrantes poderían proceder de grupos que estaban dispersos por distintos puntos da cidade e que algúns terían interpretado que permanecer na praia podería facilitar o acceso posterior aos recursos de acollida. O Goberno Central e a Cidade Autónoma de Ceuta traballan tamén na preparación de tres novos espazos: o campo de fútbol de Montesa número 3, a esplanada da antiga fábrica de Guano e as instalacións da Hípica. O dispositivo responde á situación xerada despois da entrada masiva de migrantes registrada os días 30 e 31 de xullo. A Cidade Autónoma mantén ademais un dispositivo de limpeza para recuperar o espazo litoral despois do asentamento. Por outra banda, o secretario de Estado de Xuventude e Infancia, Rubén Pérez Correa, confía en que o traslado urxente á península das 500 menores que permanecen en Ceuta poida comenzar en poucas semanas. O Ministerio sinala que está a preparar xunto co Goberno ceutí unha proposta e os expedientes individualizados de cada menor. Unha muller de 68 anos faleceu este xoves pola tarde na pequena praia de Lago, en Camariñas, preto do campo de fútbol Vicente Carril. Segundo emerxencias, a vítima sufriu unha grave indisposición cando se atopaba na auga. Varios bañistas e familiares rescataron a muller do mar. O helicóptero medicalizado con base en Santiago foi o primeiro medio sanitario en chegar ao areal. Os efectivos intentaron reanimala, pero non puideron evitar o falecemento que se produciu no propio lugar. O 112 recibiu o aviso ás 5 menos cuarto da tarde por parte dun particular. O Servizo de Emerxencias informou a Garda Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil de Camariñas ao Servicio de Garda Costas. A alcaldesa Sandra Insua tamén se desprazou ata a zona. A praia de Lago non conta cun servicio de socorrismo. A vítima, María Jesús Pérez Carracedo, coñecida como Susa, residía en Camariñas tras pasar varios anos emigrada co seu marido, deixa viúvo e fillos. No que vai de verán, outras dúas persoas faleceron en areais da Costa da Morte despois de sufrir indisposicións. En xuño morreu unha muller de 71 anos na praia de Oézaro, en Dumbría, e en xullo faleceu un home de 79 anos na praia de Arou, tamén en Camariñas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Viernes da tarde, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que a próxima semana vai recibir ao alcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuíña, que acudirá para solicitar suministración de auga. Caballero asegurou que a resposta será afirmativa e que o abastecemento procederá do encoro de Eiras. O obxectivo é utilizar os recursos de Eiras para reforzar o encoro de Zamáns e garantir dende alí o suministro ao municipio do Valmiñor. A decisión prodúcese nun momento no que Vigo xa aplica medidas para reducir o consumo debido ao descenso das reservas. Caballero insistiu en que a capacidade de Eiras é insuficiente para atender as necesidades de toda a área de Vigo, que cifrou en máis de 600.000 habitantes, ademais da actividade industrial. Segundo o rexedor, hai 15 anos, reclamou a Xunta, a construción dunha nova presa arriba de Eiras, no río Itabén, petición que foi reiterada en varias ocasións e tamén hai 6 meses. O alcalde criticou que a administración autonómica rexeitase esa infraestructura e asegurou que de terse construído podería estar xa rematada e evitar as actuais limitacións de consumo. Caballero tamén alertou dunha posible fuga no conduto submarino que transporta auga desde Vigo a Tamoaña e reclamou á Xunta unha reparación inmediata. É unha persoa tivo que ser descarcerada despois de sufrir unha saída de vía na G11 á altura da Probra do Caramiñal. Era a única ocupante do vehículo. O accidente produciuse este mércores uns 10 minutos antes da 1 da tarde no quilómetro 36 da autovía. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o turismo saíuse da vía e acabou emborcado coa persoa ferida no interior e sen poder sair por os seus propios medios. Os xestores do 112 Galicia mobilizaron o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Ribeira e Boiro, o GAEN de Ribeira e a Policía Local. Unha vez no punto, os bombeiros empregaron material de excarceración para liberar a persoa ferida. Despois da retirada do vehículo, foi trasladada polo personal sanitario para recibir asistencia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. O grupo de música e baile tradicional Xacarandaina vai realizar entre o 27 de agosto e o 11 de setembro a primeira xira transatlántica dos seus 48 anos de historia. A expedición estará formada por 29 persoas. A formación vai viaxar ao estado brasileiro de Río Grande do Sul para participar nos festivais internacionais de folclore de inmigrante e Nova Prata e no Campeonato Mundial PIDAF Brasil 2026. A competición desenvolverase no marco da 22ª edición do Festival Internacional do Folclore de Nova Prata entre o 2 e o 6 de setembro e contará coa participación de formacións internacionais. Xacarandaina foi seleccionada pola organización despois de ser descuberta hai 3 anos no Festival Internacional de Zamora. A expedición conta co apoio do Concello da Coruña a través do Consorcio de Turismo da Deputación da Coruña a través da súa área de cultura e da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura. A viaxe permitirá a formación coruñesa presentar no Brasil un repertorio de música e baile tradicional galego e participar nun dos principais fitos internacionais da súa traxectoria. A xira desenvolverase durante 16 días e supón a primeira saída transatlántica de Xacarandaina dende a súa creación hai 48 anos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un sismo de magnitude 7,2 sacudiu este xoves o sur de Perú, segundo informou o Instituto Xeofísico do Perú. O movemento produciuse ás 13 horas, cun epicentro situado a 35 kilómetros ao norte de Caracora, na provincia de Parinacochas, en Ayacucho, e unha profundidade de 108 kilómetros. O terremoto sentiuse en varias rexións do país, entre elas Ayacucho, Cusco, Arequipa e Ica, e de forma leve en algunhas zonas de Lima, en Caracora. O Instituto Xeofísico do Perú registrou unha intensidade de entre 3 e 4. As autoridades mantiveron o seguimento da situación ante posibles danos. En Ayacucho comunicáronse desprendementos de rochas e posibles afeccións nalgúnas vivendas. Defensa Civil informou de danos en casas no distrito de Apagucho, na provincia de Parinacochas.

0: a Cochas e sinalou que o incidente afectou a 18 centros poboados. Por a súa banda, o alcalde provincial de Parinacochas indicou que os primeiros informes non recollían danos de consideración en persoas, colexios, centros sanitarios ou vivendas, aínda que continuaba o monitoreo nas zonas máis afectadas. É unha persoa tivo que ser descarcerada despois de sufrir unha saída de vía na G11 a altura da Probra do Caramiñal. Era a única ocupante do vehículo. O accidente produciuse este mércores uns 10 minutos antes da 1 da tarde no quilómetro 36 da autovía. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o turismo saíuse da vía e acabou emborcado coa persoa ferida no interior e sen poder sair por os medios por os seus propios medios. Os xestores do 112 Galicia mobilizaron o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Ribeira e Boiro, o GAEN de Ribeira e a Policía Local. Unha vez no punto, os bombeiros empregaron material de excarceración para liberar a persoa ferida. Despois da retirada do vehículo, foi trasladada polo personal sanitario para recibir asistencia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As forzas e corpos de seguridade do Estado despregáronse de novo a primeira hora deste venres na praia do Trampolín en Ceuta para desaloxar máis dun milleiro de migrantes concentrados na zona. As persoas foran desaloxadas este xoves cando máis de 1.200 foran trasladadas aos recursos temporais de acollida de Loma Margarida e ao embolsamento de Loma Colmenar. Por agora non se comunicou oficialmente o destino das persoas desaloxadas este venres, nin si serán trasladadas aos mesmos centros. Fontes policiais apuntan que boa parte dos migrantes poderían proceder de grupos que estaban dispersos por distintos puntos da cidade e que algúns terían interpretado que permanecer na praia podería facilitar o acceso posterior aos recursos de acollida. O Goberno Central e a Cidade Autónoma de Ceuta traballan tamén na preparación de tres novos espazos: o campo de fútbol de Montesa número 3, a esplanada da antiga fábrica de guano e as instalacións da hípica. O dispositivo responde á situación xerada despois da entrada masiva de migrantes registrada os días 30 e 31 de xullo. A Cidade Autónoma mantén ademais un dispositivo de limpeza para recuperar o espazo litoral despois do asentamento. Por outra banda, o secretario de Estado de Xuventude e Infancia, Rubén Pérez Correa, confía en que o traslado urxente á península das 500 menores que permanecen en Ceuta poida comenzar en poucas semanas. O Ministerio sinala que está a preparar xunto co Goberno ceutí unha proposta e os expedientes individualizados de cada menor. O Concello de Redondela ten preparado o dispositivo de seguridade para o entroido de verán que se celebra este sábado. A Xunta Local de Seguridade coordina o operativo no que participarán a Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil e Protección Civil. O dispositivo vai incluir controis nos principais accesos ao municipio e á zona de celebración, así como controis de alcoholemia e drogas e outras actuacións preventivas para favorecer a seguridade viaria e evitar condutas de risco. A Concellería de Igualdade reforzará tamén a prevención fronte ás agresións sexistas con puntos de atención que van a permanecer operativos ata 6 da mañá. Ademais, estará instalado un hospital de campaña nas proximidades do concello. O personal sanitario manterá contacto permanente co punto de atención continuada de Redondela para coordinar a resposta ante posibles incidencias. A alcaldesa Digna Rivas fixe un

0: chamamento á colaboración cidadá e ao respecto durante a celebración, mentras que o subdelegado do Goberno, Abel Losada, sinalou que o dispositivo vai permitir unha resposta coordinada ante posibles incidencias. O operativo busca garantir a seguridade e a convivencia durante unha celebración que reúne cada ano un elevado número de persoas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti. Desta noite, as 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Plan Integral de Seguridade para Ceuta e Melilla foi anunciado polo goberno español en maio do ano 21, despois de entrada masiva duns 15.000 migrantes marroquís en Ceuta. Porén, case 5 anos despois, a iniciativa continúa sen desenvolverse, a pesar de que a súa elaboración figura na Estrategia de Seguridade Nacional aprobada a finais dese mesmo ano. O proxecto foi presentado 27 de maio do 21 por Iván Redondo, entón director do Gabinete da Presidencia do Goberno, ante a Comisión Mixta de Seguridade das Cortes. A proposta procedía do Departamento de Seguridade Nacional, dirixido nese momento polo General Miguel Ángel Ballesteros. A primeira entrada masiva producíase días antes, o 17 de maio, a través da praia do antigo Espigón do Tarajal. O 30 de xuño do ano 21, o Comité de Situación de Seguridade Nacional acordou crear un grupo de traballo para elaborar o plan. A decisión producíase 6 días despois do intento de asalto a Valla de Melilla o 24 de xuño, no que morreron entre 23 e un cento de migrantes subsaharianos, segundo as distintas estimacións recollidas. A Estrategia de Seguridade Nacional establece que Ceuta e Melilla requieren unha atención especial da Administración Xeral do Estado para garantir a seguridade e o benestar da cidadanía. A súa liña de acción número 12 inclúe expresamente a elaboración dese plan integral. A iniciativa perdeu impulso político despois da saída de Iván Redondo en xullo do 21. Mentras tanto, o goberno foi modificando a súa relación con Marrocos mediante contactos diplomáticos, reunións e cumios de alto nivel, sen que o plan integral de seguridade chegase a concretarse. Unha muller de 68 anos faleceu este xoves pola tarde na pequena praia de Lago, en Camariñas, preto do campo de fútbol Vicente Carril. Segundo emerxencias, a vítima sufriu unha grave indisposición cando se atopaba na auga. Varios bañistas e familiares rescataron a muller do mar. O helicóptero medicalizado con base en Santiago foi o primeiro medio sanitario en chegar ao areal. Os efectivos intentaron reanimala, pero non puideron evitar o falecemento que se produciu no propio lugar. O 112 recibiu o aviso ás 5 menos cuarto da tarde por parte dun particular. O Servizo de Emerxencias informou a Garda Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil de Camariñas ao Servicio de Gardacostas. A alcaldesa Sandra Insua tamén se desprazou ata a zona. A Praia de Lago non conta cun servicio de socorrismo. A vítima, María Jesús Pérez Carracedo, coñecida como Susa, residía en Camariñas tras pasar varios anos emigrada co seu marido, deixa viúvo e fillos. No que vai de verán, outras dúas persoas faleceron en areais da Costa da Morte despois de sufrir indisposicións. En xuño morreu unha muller de 71 anos na praia de Oézaro, en Dumbría, e en xullo faleceu un home de 79 anos na praia de Arou, tamén en Camariñas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.